بی اف بی سکور ویدی سنین و تارا کاری کرام الهمی چون شده یو سامی سنو رو بی هنی ما را با بنی کاری کرام کو سیکن آر بادن بیدالی نی سامی آینی ساکی گو سا را ثرد آر ما بنی آزگو دین ما پار بر منورنجن تا بگو سامی چرانی نی سا آلی لائی بنی مای کیو جان رای را اندر کلا رای کو آواز ما موسیقی